Las 11:43 sa nga itong oras sa diri sa itong pag-pangalagad sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. More updates, no? Ang pag-sunod na

Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain nga mga hitabo ang nagaabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.